Išči sjati, Gospodi Bože naš, molime, že bez vyslušao slova našoj prozbe i molitve, a čerez svoju blagodat i velikodušnost pomilovao svoju rabu jubilantku, Ljudmilu.

ispoveduju, da jesi vojstinu Hristosa Boga našega, prišedeju mire Hrišneja, spasti od njih že prvi jesam as, večeri tvoja tajneja dnes se ne Bože, pričasni kamnja primi, nebo vrahom tvojim tajnu povim, ni lobzanija ti dam ja koju da, no jako razbojnik ispovidaju se ja tebi. Pomjanim ja, Gospodi, da prideši vo carstvi tvojom. Pomjanim ja, Vladeko, je da prideši vo carstvi tvojom. Pomjanim ja, Svijate, je da prideši vo carstvi tvojom. Da ne vsrdiljivo suždenije bude dni pričastije, Svijate tvojih tajn. Gospodi, novo iscelenije duše i tila. Bože milosti, budi mi hrišnom. Bože, očesti rike moja i pomiluj mja. Bez čisla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amin.